i posle. Ja ni veril ni primetom, ni gadam, i privyk встречать глуху.